0: من برا پریگ دی بازی دا دی یا جوج ما جوج یا ما اذن پا دا غرال باندی یا موجو چی چپی با یهی فی بازن پا بازی کی لگا دا دریاد دا چپو پا یو بلک بیر منوزی را روان بی ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا ونفخ فی الصور نمان با اوبه لشی پوکی پشپیلے کی ونفخ فی الصور پوکی با اوبه لشی پشپیلے کی فجمعناهم جمعا نمان برا جمکو دا طول خلق وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا من بپیشکو جهنم جهنم لر يومئذ پدغر وزبان للكافرين كافران لطار عرضا پپیشکو لسرا الذين كانت آينهم اغا کافران چه داغوی استرگی فی غطاء ان پا پردو که وی عن ذکری زما دیادنا وکانو لا يستطيعون سمعا اغی طاقت ملرد اوردل دا حق استرگی پتکڑی وی اغوی گنی زال لبن کلیو وترکنا بعضهم يومئذ يموج من برا پریدو بعض دا دی یاجوج ماجوج يومئذ پدل رز کی يموج چو چپے بوئی موج موج بوئی فی بعض پدازی کی یو بلک بگرن نوزی ونفخ فی السور شپیلے کب پوکی والی شی فجمعناهم جمعا نمن برا جمكو تول فجمكو لسرا وعرضنا جهنم يومئذ من بپیشكو جهنم مخامخ بكو جهنم يومئذ فبغرز بامي للكافرين كافران دطار عرضا فبپیشكو لسرا الذين كانت أعينهم الكافران تسترقي بأبي في غطاء عن ذكري زما د یاداش نه په پردو کې وي وکانو لا یستطیعون سمعا او دوی د حق د اورېدل طاقت نه لره
1: سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.

0: شرقي.
1: اوكي جناب نيكست كولر جي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. باجي خير علي.
1: يا باجي قول يا باجي قول استري ماشي درت وايا ما نراش دا اخو باجي قول ندى باجي قول استاغن ومن ورت وايا من والدة تبطى وتولقي جيت السوكي
2: يلكا زمانهم ديس بومي خندا او خوشالي او ستارة او دغا شاينو او دغا زرسانغا
1: نا دا دمرا نومنا نزان لي خودي لي ولي
2: زرسانغي ما وغمي ما ما جبيني ما
1: خب باجی گل سنگه خیلی طبیعتون خدی
2: شریفی ما زرداری ما چی خیر علی سنگه
1: خیر تو باجی گل تازو خیلی طبیعتون مو خدی
2: بلکل خیر خیر یکتی خوچ ریدو لگو مستا دا پروگرام مورا منا جوڑه منو بیا خشم
1: نو ولی زمانگا پر اگه پروگرام که سر ناجورتیا خد وای دا کسنگا
2: نو بس تا پا دی خبرو که دوائی ده کنه تو چی ده خبر لادونه خوگی خوگی که نو بیا ضروغ شمه کنه
1: ده سوانه بیا خونه نو بسی سو بیماری هم چیز ما پروگرام هوره چی خکی که نو بس با تی پیسی علم کنه
2: بس پیسی والا خو بس پروگرام کوه تا پروگرام هورم دی سر خشمه
1: خخخخخخخ صحیح او سنگ باجو گل پروگرام دی سر نموری دو
2: او پروگرام می ده سر نموری دو خبری می موری دی وست می ارور راغل و غر تشیرو نووی منیجرو
1: منیجر
2: زوم بینکی منیجر ایم اسلام آباد هم بنه کسکاری سخیزمتی وایه
1: نه باجو گل زیم چه کم دنه یو کرور روپای پکاره تو خواستیم بینکی منیجر ای کنم
2: سو نه دا خوالک دا بلگی دی دیره وایه
1: نه بس دغه یو کرور رو ډېر شی دی ښه
2: نه لکه دا خو اصلي دي دا خو ماته لس روپۍ هم نه ښکاري
1: نو خود به ته لس نه ښکاري چې یو کرور دي نو
2: نه چې څه خدمت یې وایه تابعدارو
1: نو دغه خدمت مې درته ووایي که نه
2: بس تابعدارو بس وایه که نه
1: بس وایه که نه صرف یې وایه هغه خو اوري نه ډېره مننه
2: د تخې مینهور ښه دي
1: خیر دی باجو ګل ډېره ډېره زیاته شکریا پروګرام ته د کال کولو ښه
2: یلکه زما یو ورور دی هغه سترګې پریشن کړې دی د هغه تپس اګم چې راله چې پخه کې چې اوس کما چې سترګې څنګه شوه
1: نو بس ځکه نه نو چې سترګې پریشن یې کړې دی زه ورشه که نه
2: اوکے
1: جناب ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی اوکے جی باجی گل وچ مات دا سونگ لگا وا چون د چنار ٹکی پور بلو مالی دل زار او پٹ پٹی خندل کنن زا باجوگل جتا دمر فرمائشو کنن

0: پس ورزی
1: ابو طالب پس ورزی نا مشرکان سلا کوینا ورار دی پوی کاری زت کولی ناتے کنا ابو طالب پس ورزی نا مشرکان سلا کوینا ورار دی پوی کا سنگ با دا ظالمان دا راتولی دل با سنگ با دوی اغا میکنگ کو یا با دوی چا تلار کی ولارو یا با چرتا یو زکی دوی چا کم دیر دل دکی بناسو دکنه دا اغا مشرکانو یا با دا سی مطلب دوی با یا بازار کیو کنه لکه دوی با سنگ دا اغا پلیننگ جوڑو سنگ با دوی دا اغا گیلی دا پارا بیا راتلی دو سوک با را مخکی چوی سوک با را مخکی شوی اور سوک با جنی که دا خبر بیا را غسل دوی بس بیا کمزی تا ورگلی را کنه کور تا ورگلی ده بازار تا ورگلی ده لکه تا سوچو کی کنه یو محپل تا ورگلی ده ورگلی ده لکه ریزت کولی کنه ریز زبردست نات تے کنا یار زما خو سم خو وخت دانات کنا گوری زما سره شتا سو کلوسی کنا تاسو بری هر سنه قبل خبرې گیا لکه برن ماته یو د سوابینا یو باجی کال کړی وو اگه دا خبره کولی چی تا چه کم نات پلی کلی ویره کنا نوی اگه تا مونگ جللو او اگه دلور اگه جونده چه خخوالی کنا و اگه تا مونگ جللو نو دا سیدیر خلکو با پرون اگه واقعیت جللی بیا یا دی نات بمری خلک دا سوی کنا و زمان سمه حال سمه را خور دا خبره کولی میسیج کلی و چرا مطلب بی بی ورطا جللی را کنا نو دا سیدیر جات خویند و پلبان سمی نری دی کنا نوی برطا جللی خومی بی خاص کر زمونگ بی بیگانو بی زمان مور ماشا اغه دا سیده کنا ایت ذکر دا نات پلی کما اغه شپک شلی کورونه مدینه ویره کنا نو اغه به ورته بینده ذاته بیری ذاته جالی کنا اور به دا نات لاما پنی دی ورده لکی دی شینن پی دا نات وره مچی ابو طالب پس ورجنا مشرکان جڑا کوینا اورار دی پویگا مشرکان سلا
2: کوینا وار دی پویگا
1: اغه زما د مور خبره د مشرکان د اثر خودی خوري کی او خوري شوی دی اور د بے خیری میری گئی گنا نو خبر مسکو ولا خبر مدو سیت کو ولا خبر مدل کی ڈاکٹر خورشید صاحب کو ولا سوابی والو سبا پو کونڈا موڑ کی پا بلال مارکیٹ کی دسترگو ڈاکٹر سے برازی ڈاکٹر خورشید سے برازی بات کی تاسو بیا مونږ ته کال کوی چې دا د پلانکی بیماری علاج کی د پلانکی بیماری علاج نه کوي زمونږ مختلف زینو کې زمونږ دغه کلینیکونه دي زمونږ په سوابی کې په کونډا موړ کې چې کوم کلینیک ته دی لږ پروګرام کوما دا د اتوار پر ورځ سبا د اتوار ورځ دا سبا به ډاکټر خورشید صاحب سحر د وو بجو نه والا تر د غرمې د دوو بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو یعنی کې دغه معاینه به کوي مریضان به ګوري د سترګو څه قسمه تاسو ته مسله ده د چا لری نظر خراب دی دام راتلی شي د چا نږدې نظر خراب دی دا بیمار هم راتلی شي د چا سترګ اوبه کوي د چا سترګ درد کوي سوی کوي د چا سترګ سره ده توره شوی ده زیړه شوی ده کمزوري شوی ده رګونه بندي نالې بندي دي د شوګر د وجې نه ستاسو نظر کم شوی دی ډرایونګ تاسو کوي تاسو ته سنخ کاری محمد ربانی څوک ورټی کوي لیټ د لدر کی بې مګاړې کله لکه زما شګې ته خېجوي کله لختي ته گزاري دغه ته تاسو ته سدي تاسو ته ستونزه ده یا دغه سره سره تاسو بهر ملک تزی تاسو پاسپورٹ مطلب تاسو میڈیکل پیل کی تاسو لخم رات لے شی یا سمونگا حقا خویندی حقا مشرانی حقا کشرانی حقا بوداگان بودیگانی دا چا پسترگا چی پردر آگلی دا دا ڈاکٹر خورشید سیب دخلی خبر دا چی پا 20 دن کے بغیر اپریشن بز علاج کو موز دا ندا گوری چلکا بس تاسو سنگ ورشی و تاسو دا گوری اکثر دا بیماری نی زڑی وی رکن لس پنزل لس کالی چی وی پنزش پک کالی چی وی دا مسئلہ یعنی کی زڑا مسئلہ وی دا گوری دمرا زر یعنی کی نرا کانٹرول کی گیا لکہ ڈاکٹر خورشید سیب چی پا 20 دن کے بدل دا مطلب پردی چکم دا یا کم پردہ پر آگلی دا پا 20 دن کی دا دی مسئلہ چکم دا بدل خلکوم دا پردہ بدل رکوم اس کی دی شغتا تو چر مطلب تالیز دا میشت میڈیسن در کوما دا غیا دا 20 دن میڈیسن در کوما تب دو دری پیری زیرا زیرا کنا لکو اس تالی پیلی دل میڈیسن در کلو ستا پستر که کم پر دا را روانا کی دیش دا دی مقابلو کی دا غا میڈیسن چکم ورکی دا دل ود ریا پا بلی بیش دو ترال شیرا کنا لکو تا غا مخصوصی کنجر سز ما پستر که خڑوالی را روان دا خڑوالی دل ختم کی بیا دل بیماری ود ری بیا دل پا بلی پر اکسر دا غا مسئلہ دل سگی دا دل خل کیا نو زمان دا خبر مطلب دل دا کی گوری دا بیرا کنا اکثر خلق کویرا لکه بغا مشر چا گیلا کول چر زب درزم او کو زما مسئله خل نشو زب تا تلای پروگرام کی کال کو مدد اور اغه دی ما ته چ کال کینو دای چل لره کنا زه خدانیم چ ته ما ته کال مکو زه ستا کال چتو مزه تاسو خبرې تر کول غواړم ما کی کو غلاوی ما کی تیاری ما به تاسو سره خبرې نه کولې، ما به لایو پروگرام نه کولې، ما بس ریکارډینګ به کولې. تیر زمان تعقیب ته حارس ته به ملګری ضرور دا بس د نن ورځې ریکارډینګ دی دا وچلوي. نه زموږ مقصد دا دی چې څوک په کال راځي څوک ګیله شي کوکي نو بالکل هغه کولې. چې اورېدونکو که چېرې تاسو راتګ غواړئ د سترګو څه قسمه مسله ده، یو هغه چې قدرتي سترګې لکه مطلب د چا په شانتي هغه څه وي هغه مطلب معذوره وي څه ورته ښکاري نه، نو بالکل لکه قدرتي نظر نه وي نو هغه نشو راوستلی. برهان یا مطلب آینه کې تاسو بار بار چینج کوئ، آینه کې درنه بار بار ماتی ګل اسد به زما دکې آر جی دی زما آینه کې چک کولی ماتې ستو ډېر تیز نظر کم دی نو ما بالکل او کن یار ملي کې مستنی والی دی. برحال دغه شانتي تاسو د آینه کو نه ځان خلاصول غواړئ، آینه کې تاسو یوز کوئ تاسو په سر باندې درد راځي، ای دوی تاسو بی پی خای کیږي، بی پی تاسو لو کیږي، روح مو په سر باندې درد یا روح مو تندی راچولې وي، نو بالکل تاسو دا چلو کې تاسو سبا لهر سره وبچی راشي په وبچی به تاسو دغه تک ډاکټر خورشید سی وو یعنی کیسه کې دغه بد مریضانو چک اپ کوي تاسو به دغلته اول لمبر را لی و بجی به تاسو دغلته کې په دغه کلینیک کې لمبر در کوي، بیا به تاسو ډاکټر صاحب ته کې تاسو شوم لمبر راشي، تاسو بیا دغلته کې سکوي ډاکټر صاحب ویټ وکوي، ډاکټر صاحب ته انتظار وکوي، ډاکټر صاحب به تاسو چک اپ کوي، تاسو به آشنتي به میډیسن ډاکټر صاحب در کوي.

0: طالب پسور
1: اصل کی تاسو کو سوچو کہ کنا کل زمون ما شمان ورانی و کی غلا و کی یا مطلب چا سر لاس وا چی جنگ و کی رکنا اور بیا غا کور والدا سی وی رکنا چا یا غ خزر راشی پ دغه باندې راشی پ سبن پ گیله باندې راشی رکنا یا مشر راشی او یا مطلب اغا تا ته ور وټه کی رکنا ستا ما شوم دا کار کړی دی یا دا چل شوی دی تا دا غلط کار کړی دی کنا لکه اغا گیله باندې راځی رکنا لکه تاسو سوچو کی دا سی بدوی مر خوشی و دا شانتی مطلب راتل بو دغه کنا ابو طالب پس راځی نه مشرکان سلا کوي نه وراره دی پوی کښ مطلب لکه دا پوی کاو کنا لکه دا زمونږ د بوتانو دغه کی غیبت کی زمونږ د بوتانو سپکی وایو د خپل یو الله کنا دغه دعوت خلکو لور کوي لکه تاسو لشان دی سوچو کی کنا لشان تاسو خو وری کنا یار تاسو وری کنا وری کنا دا نه درته بدل کما تاسو زما پس زما د زړه په غوونه باندې وری کنا خاموشي سره وری دا زړه تبریده ما ها

0: السلام
1: علیکم. السلام څنګه یې جی؟ خیر
0: دی الله فضل دی جی. طبیعت تم خره طبیعت خدای پاک څه چلو شوی سلام څنګه یې ماو جان؟ یا ماشاء الله نائس خبر هم وکړې تاسو. می آئزا ان آمنا پرام کلابٹ، مننا آئزا او آمنا کلابٹ نا. وعلیکم السلام.

دې نه ماته خو تاسو کال مکوئ کنه، ما زه خدوم چې کال که ماته کوئ نو پر 0938 2804 95 باندې کوئ پر دې سره میسج کوئ. تاسو ما ته مسلسل کال شروع کړي ستاسو کال خود موبایل نه اخلم او کنه کار یو سره زه خو تاسو سره خبرې نشم کولای لیک پختو. الله خیر دا به کیسه خدای پاک ټیم لاشتې دوه کال لخلم نه پس دا سوالونو جواب دی او راغلی هغه جواب بیا ورکوم تاسو پروګرام اورئ. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو نمبر ملاو شوی دی جی. هلو.

اوكي جناب الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصف الكورفان إزبان حضر جناب الخير لايف هند براهنات سجد دل برد ويچار سبيد دل برد سواوين بلکل براهنات سجد زمان لگ مسرد آو جي چي زمان بيٹرائي مبارک چکم نه اخي تاس وزول دير بدبوش شروع چه بحر شو مجید سٹوڈیو نا مالات خراب کری اولان وائی فائی من نشو بس کارون امزر تا زر برابر کل ده خیر دل بر ریڈیو چار تا سوا بای سوک سوک ریسی چرتا چرتا سمنگ آواز سوری ریسی لکه چرتا چرتا سمنگ آواز سوری ریسی ده خیر سوک سوک سمنگ آواز سوری ده خیر اپلیس کاندی سبر 316-422 یعنی زر در میسجو کو ده خیر خان لکه زر زر زر زر زر زر ده خیر میسجو را خوشی که ده خیر زر زر پا مره منده ده خیر میسجو را خوشی که ده خیر جمعه بدو لگی چیره باکی زمان آواز کلیر زمان آواز سفا ده خیر زمان آواز برابر ده خیر زمانگا بدکسمتی داده چکل زمان سر ریٹ کارونه که کنم تا زمان پا ماسم استر گروه باسه خوشی کل ده سوریال خرابی نو دا کل یو بانا که کل بلا بانا که خوشا خیر ده بیان مونگه ماب کو جی پشر ده کنم وارو وارو بچی ده جی مونگه بده و جمانه ماب کو بیان زوست پشر ده یارا نو کشنان دا خسوک سنده شوه لیکن و تک جان خوشی کم ده اغاز مونگ جودری سیده ده خیر اغاز خسوه آیا نو جان لکار گوری ده خدای نیک بختا و منګ باندې بدون نټه کولی و دومره ټکولی چیرې د لاله بار باندې بيستي وته ځان څنګه یاره شه دي برابر دي خیر څنګه د دې جنج من قسم سم منګ تکل کله کله کوکه نه خیره سي بخښالي ګو د خیر چې لکه داتیک مملکه کا وادي د خیره او مړه لکه اتیک کله کله کله کله لکه منګ باندې و خوله د خیره لکه اتیک وی چې لکه داسې کار دی و چې تاسو د څه نه خبرې وي خو تاسو په دلګي کنه لګي د خیره ما منګ ته څه بدلګي لکه منګ خبر کده سره د بدلګي اتے کوئی چتا سو بیخی نی وقت کے پتہ نہ لگی مال چر بیخی را پتہ نہ لگی جے کہ من پتہ نہ لگی جے سب را پتہ لگی خیر خود بہن کے خیر تے سونگ نے اغا دا شکار کو مجی جی اغا دا شکار کو مکنا اغا دا شکار کو مجی جی دغه میں ڈاؤن لوڈ ہم کو خبر کے خوان دیو نہ نیٹ مسئلہ کا بولا او نیٹ چکل مسئلہ کنی بیا بیخی مزہ نہ کی کنا 0316-322-42 مریم شہزادی زمگا آواز اور مریم شہزادی سمرا کو لینم دے مریم شہزادی ویل چ خطر جان ساس پروگرام زاور ما او چتا در خوندور پروگرام یو زمگا سلام امین بدی کی ضرور قبل وی خیر تو زمگا نیاز بھی نہیں خوین وی لا مقدر کو خیر قاری عمران صاحب زمگا پروگرام اوری شوملو بازار دکان نمبر 6 دکان نمبر شپغم شوملو بازار کے چکم دے سکندری روڈ وانی دغلتا قاری عمران صاحب سر زمگا این والا زڈا پور سمرا پروڈکٹ الحمدللہ خیر دوسرا ملاوی کی خیر او یو آفر یو لگو خام یو بہترین انسان یو خی انسان یو دعاگو انسان یو د الله والا انسان د خیره دومره بهترین آفر لګولې زما په خیال سره تدریجه مچام نه لګولې و چې تا کوم لستر مال راځي او د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان سمره پروډکټ زمانه علی کنه نو هر یو پروډکټ کې ورته 20-30-40 روپۍ پرې دم 20-30-40 روپۍ لکه دا د ډیجیټل لوی سینه غواړي دومره پیسې پرې خودل په یو پروډکټ کې پټول کې نه ښه په یو پروډکټ کې ورته دومره پیسې پرې دي کله چې په هر بلال کې دا 50 پرې دي ګوره دا د دوی مینه د زموږ د صفات سره دا د دوی اخلاص سره زموږ د صفات سره څنګه چې وکاس ته څنګه چې امین افریدی څنګه چې جواد کاسمیټکس والے دی علی جان دغه شانتی زموږه قاری عمران صاحب د خیره د شوملو بازار سکندری روډ شوملو بازار کې دکان نمبر شپږم کې قاری عمران صاحب سره زموږه تمام ته تمام پروډکټ ملاوي د خیره دا ډیر نایس انسان دی ډیر خوږ انسان دی قدرمن انسان دی ډیر باشعوره تکړه انسان دی د خیره وختي زموږ په کال باندې خبرې وشولې و چستا پروڈکٹ کے بز خلق تو ڈیر ڈیر پیسے پر دم خیر د پارا ددی چستا دا پروڈکٹ اللہ تعالی نورم کامیاب کی تعالی اللہ تعالی نورم کامیابی در کی سمارا پارا ڈیر د خوشالی او اعزاز خبر دارا چ الحمدللہ د خیر منگ پہ اخلاص مانے لگی یو خاص منگ سر چکم ملگریم دی الحمدللہ د خیر غم اخلاص مند دی لک قاری سی بولا عبد القیم افریدی والا خیر دونا اخلاص مند دی خو باہر کے د خیر دغه علاوہ وکاس والا ورسل خیر امین افریدی اغم دومره اخلاص مند دی خو بهر کې زمنګ یار دی دوست مولې دی خیره بیا هم ثانک یو سو ویری مچ چې زمنګ پروډکټ مند خپل دکان خایس او خلا جوړ کړی زمنګ کسٹمر درځي زمنګ لیسنر درځي زمنګ وريدونکو درځي دی خیره اغه لتا سو په اخلاص باندې زمنګ پروډکټ ورکو دی خیره زمنګ لپاره د کامیابی او د خوشحالي خبره دی الله تاسو ټول آباد کا ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر زیات شکریا دا لکه ما د سیرم تصویر چې کوم دی په واتس اپ سټیټس باندې ورکړی دی خیره د سیرم سیرم چکم وٹامن سی سیرم لینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ونس اگین ماشاء اللہ یہ اسلے بیان خیرا

خجی سندره بدا سی کوم کنه چې مزیدار شند سندره زما ډیر زیات خوخی کی او د چاپ आवाज باندې د وکاس پاواز مزیدار شند سندره نو راځي چې واورو تاسو به تیم خوندونه او مزی واخلی وکاس سوای.

داسي دا چې نن با دغه پروگرام داسي زم داسي مطلب سيو ويري گما يري گما کنه سو خوده لړاي لا لړاي نه نو جناب سب کو ما مزیدار شانتا سونگ د اکبر علی آواز او ډیر زیات مزیدار سونگ دی نو تاسو به هم انجوای کوي زبه هم انجوای کوم نو راځي چی واورو چی سوای

اوکے جناب راغلم د هر سره وینن غنی رات کسی د جنت اوکړي نن غنی رات کسی د جنت اوکړي ویل هل تک بهوري غلامان وی نبل وگا نب تند نب غم وی نب لگا لگا نب تند نب غم وی نب هل تک نوکر چرت د خان وی او ماویل صبر کا غنی زیو تپوس کلم ماویل صبر کا غنی زیو تپوس کلم هل ته هم بمن تو بی کتش جانوی غنی رو اند مسکی شو بیا ویل هر سڑی سره بسنګ کې خپل جانان وی اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سمبلاری رجات سلامونا می پخپل ځان باندې قبول او منظور کئ زما ګرانو او خوګو درنو قدر مند اوریدونکو څنګه تاسو خې ٹھیک ٹھاک امید درم د خپل رب نه چې څنګه میرو غرم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ سټ سټ پر هولی وای هما شانت برا دا ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ سټ سټ او د ژوند په مزو کې بوي خان بالکل غاغا واز جی پی ایم 94 یعنی کې جی پی ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابی دیس از می اور ہوسٹ یور دوست You are a super duper han. You are a great han. RJ Akib Jan Jadun mata vele ki gi jin Zama grano o khogud rano khatram daridin ko Ta su sang ye khay gana halat wa kyar barabar di Wada zada yaran dostan ke shiran mishiran Burisan doctoran engineeran wakilan Phil Freddy of Reddit hoon khadi gana Zakhada che khay gana Nenor baki gi sara han Zama grano o khogud rano khatram daridin ko Aya zama awaz taas to okay darwan da jin او آیا تاسو زما دغه آواز تاسو په کوم ځای کې ولېږي زه در سره مال فیډبیک راکوي جی کولا موږ ته میسج را لېږي چې بالکل آواز دی بالکل کلیئر شو جی ډېر ډېر زیاته شکریا ډېر زیاته مهرباني خدا زما د نور لسنر ولې وجود دي سر ته دوی ته پته نشته چې دا ټایم زما پروګرام وي یې ثوابي والو راویخ شي کنه بالکل جناب زر تر زرمک تمہیں سجن راولے گی پا 0319-1517-094 باندی دا سما نمبر دے پا دقی نمبر باندی بالکل تاسو پرگرام تا میسج کولے شے او منگل دو خپلی موجود گی احساس را کولے شے جی زر تر زرمک تمہیں سجن راولے گی و آیا دارا تو آیا چی آیا زمادہ غواز تاسو پا کم کم زائی کی ہو رہے آیا زمادہ غواز اوکی در روان دے کنا زمادہ غواز اوکی نر جی 0319-1517-094 باندی ماتا زر تر زرمک سجن راولے گی جی زما دغه واسه تاسو په کوم ځای کې اوري او آیا زمنګ دغه پروګرام تاسو له خوند درکې کنه زمنګ دغه پروګرام تاسو له خوند نه درکې ثوابي والو څنګه موږ چللې بالکل پروګرام لایو ان براه راست موږ سره د سټوډیو په ګړای کې ټایم شوی دی 10 منټه او شپږ بجې ترچا ګړای پټې موینو همدغه سي پټې می پرې دی او ترچا به ټایم موینو پټې می کوي ها 10 منټه او شپږ بجې د خیر سره زمنګ تاسو دغه ملګرتیا زمنګ تاسو دغه سات پټې تر سو بجو پوری وی جگہ با ٹھیک تر وہ بجو پوری وی ہاں بالکل جناب پدغی پروگرام کی مسبلا ڈی رضاتی خبریں ترکی کی پدغی پروگرام کی با ستاسو لائف کالز ہم شامل ہو اور سرور سروا پدغی پروگرام کی ستاسو میسجز ہم شامل ہوگی پروگرام میں مخبوڑان دی بوزو جی دارا تو آئی کنا چسنگ سوابی والو جواز سوابی والے نجی دا خبر زو مردان والتم کوم او دا خبر ز چارسدی والتم کوم او دا خبر ز ثوابای کی قسم رکلی دی مردان قسم رکلی دی چارسدی قسم رکلی دی بہر حال چ کوم کوم ز کی ہم زما واز اور دل کی دا خبر ز ٹول ٹکوم جی چ آیا دنن نے ورج مصروفیات تاسو سنگو تاسو چرت تلی وے چرت نو وے تلی سنگ چرت چکر مکرم لگولے لیکن چکر مکرم نہ لگولے ثوابی والو امری نامک تر ټوپه نه میسج دالی کی بالکل आवाज جو کړي عام نه کړه بٹ نامک تر میسج دالی کی आवाज بالکل اوکے شروع جی او زما چې سمره خیال دونه زما مینوال د ګورلا پوره پته نه لګی دلی چکیب جان راغله د پروګرام ته داولې تاسو ته پته نه ده سو چې زما د هفته پر روز باندې د چین سر بجو پوره پروګرام وي الا فټور ته پته ده خو پته نه لګی چې نن مینوال چرته تلی دی ها بهر حال زما گرانو او خوګو درنو کدر بند اوریدن کو خبرې تری بکیږي سبلا ډیر زیاتې ګوبې شوفي بلګو او دا سید کنا چې نن در سره موسم څنګه نن خدل ته ثوابې کې چې کم جنو ماته موسم د څه خپل خپل موسم ښکارې دو کنا چونکه ما خو ګرمي نه د محسوس کړې زه خو چې کم جنو هغه بیغمه د
دنن ناس توم بارم نیم را وته جی دنن آپس کی ناس توم آپس کی چکم دنو اگه ایسیم لگی دلی و چکم دنو آپس چکم دنو همو کمال یه کامرا و کنن ما تو خب تنوت بار موسم سنگه ده نزد کدتر تی مکان چی نن موسم سنگو سوابی والو یه سوابی والو تا سعودی که سنگن موگره پتنه لگی گه دا ولی دا سو جدا راویخ شو جی او دکی گی بنا اکیب جان دا خیر سرا رانگل دا جی که زما دا غواز کٹکی گی را کٹکی گی یا زما پا آواز که شورو نمیربانو که ما تا میسج لازمی کوی ها ما تا پا ٹایم بانی میسج پریده چی ما تا پتن لگی گی چی آیا زما آواز که شور دی او کنه زما آواز کټکی دی را کټکی دی او کنه زما آواز کی سمسله دی اوکی زما ګرانو او خوګو درنو کډرمن دریدونکو راځه دغه پروگرام به مخ وړاندې بوزو په دغه پروگرام کې به بل اړین ځات خبره چری کیږي بالکل جناب سوک سوک دی وخت ډرایوینګ کوي هغه ته موږ ډرایوینګ کارپل ډرایوینګ ډیر ځات احتیاط سره کوي ها زکه چې دا جون ډیر زیات قیمتي دی جی دا جون تاسو ته پته شته موږ سره خود دغه زندګۍ قدر نشته کنه او دا تاسو د هغه چانه ته پوسو کې کوم خلک چې کم دین واغه پکټونو باندې پراته دی او بیماران دی جی کوم خلک چې هغه د کټونو نه کتنې شو کوزیدلې اغوی غواړي چې موږ هم د نورو انسانانو په شان ټیکته وګرځيګو په ځمکه باندې په خپل خپو باندې وګرځيګو خو بس دا د الله پاک دی طرف نه ویجی او بیا الله پاک چې کوم کار هغه کوي کنه نو پاره کې د بنده لپاره او د انسانانو لپاره چې کوم دیغه خیر وي شهید به هر حال زما ګرانو خوګو درنو کډر من دردونکو نو زه تاسو ته کوم چې دغه ژوندۍ قدر وکړي دا ژوندۍ ګور ډیره زیاته اهم ژوندۍ دی ګرانو کډر من دردونکو ژوندۍ صرف ایک بار ملتی ہے نو موږ دغه ژوندۍ قدر کول پکار دي ځکه چې ژوندۍ یو ځل ملاوي کی اب هر حال منګه خو چې کم دې خپل ځان باندې نه یو کنه منګه کوم موټر سایکل چلو موږ به غلط چلو کوم موږ غټ گاډي چلو موږ به غلط چلو موږ به سپیډ ډیر زیات وو موږ به غلط لاس باندې گاډي چلو بیا موږ چې کم دې نو غټ ټریفیک والے ګناګارو چې موږ له پرچر اکړه کنه نو تاسو غلط ډرایوینګ مکوي تاسو اور ټیک مکوي تاسو ون ویلینګ مکوي تاسو د ټریفیک والے پرچې نه درکې صحیح ده هغه چې ولارد نو تاسو د حفاظت لپاره ولارد دي په هر حال زما ګرانو خوګو درنو کډر من درنکو دا ریډیو دلبر دی او زه عاقب جان جدونی مجی زما ګرانو خوګو درنو کډر من درنکو خبره تری وکیږي په دغه پروگرام کې با سبلاړ ارزات خبره تری کو او چې دغه پروگرام منګ سپیشل څه ته پاره راوړل دغه بار کې هم تاسو ته خوشخبری به تاسو ته اورو ما بالکل جناب تاسو موږ ته میسجونه راولیږئ په 0319-1517-094 باندې 0319-1517-094 اوس پر ازو پروګرام طرف ته جی اوس پر ازو پروګرام طرف ته چې دغه پروګرام تاسو لپاره سره وړي ښه جناب دغه پروگرام سپانسر کی تاسو آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی زما ګرانو خوګو درنو کډرمن درنکو آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی کوم چې په جهانگیرا روډ شاه منصور کونډه مور کې السید سنجیدہ مخامخ بلال پلازا

ایمان او یقین چې ته سره له خدای خبرې نو مون پتا کې شک نه کو او نه تا په خبرو کې شک کو مون اگر چې تا سره بیعت کو نو مون دا خبر پکې نه وکړې لیکن دلته کې زوالاله مو زما د مدینه انصار ټول ولار دي قسم دي چې د دشمن یو غنه تاخ وجود تره نشي الا بس تا وجود تر دشمن غنه او چې مون ټول مړ شو نه مطالعه نه دی کېږي اس فکر کیوں نہ کہ بس زما مشورہ دار کہ دا خدای دے طرف نتا تک حکم دے فاغی روان شاہ مندر سرے کہ دا خبر او کلا نہ دے حضور پاک مخ مبارک سر فیش وی دے رکھ خبر دے وی خانو دا خدای حکم خدا دے ماتا چہ دا دو دلی دی تجارتی او دا یو بلا چہ پا ہر یو ور دے نو دا بتالا در کوم خو زما رے دادا چه دا ابو جهل دا لخکر والا دشمن خده پا دی بل نوردو دی لخو مونگ صرف دمکیل رو تو چه دیو یاریگی او مونگ نا پا قلار شی او سخوی لخکر راگی وردو او فکر مکویر اللہ مدد مونگ سارا دی اگا دو کسانی و لگلوی دی لاشا معلومات کوئی چه دا ابو جهل لخکر با کم دی را روانی و کم دی بی اگی لالل او صحابه کلام روان شو پلا روان دی اگی چی سنگ لال لگا بس بس و دی نو دا بدر چی کم زی که کوی دی دا دوی کوی سرا دی ورغ للی دا دو صحابه و دا غد کوی نیو مشکون دا بودا کول او خانه آغل تیو تیلا و آل تا سملولو او را لد دا کوی نا مشکون دا که دا کوی پا غالی و سو جینا که دی اغیم دا کوی نو بودی اغا یو جینا بلی تاوی چی دا ما قرزارا که ابل جنہ و توی لک سبا رکا دا ابو سفیان دا قریش و قافلہ را روانہ دا او سبا بدل ترا رسی نو دما سرس سامان دے گاو پہ خرص کما نو پیسے با پہ نغ دے کم مطالب اقبل پیسے در کم او دا صحابہ دا خبری اوری دیتے گو گی خود دے مشکون اے دکلل او پا اخان وے کی نو کی خود دل او راغل النبی علیہ السلام لا وی سیب دقا سی دو جی نکی یو بل سر پا جگڑا وی یو دا بلی نقرد غوکتا بلی بی جی قافل دلتا سبارا رسی گی دا قافلی جی بطنی دی بی یو یو زیک دمک کولا نو آغی بس خرید و فروخت خلق و سر دا غیلاقی کوا نو ی معلومی گی دا چی بدر تا سبا دا ابو سفیان قافل را رسی گی حال تا ابو سفیان تا پتا لگی دلی وا نو آغا اغم خپل جاسوسان او پا خپل هم گردی دل لکا دا غلاق ما لی دلی زودا تلیم دا بدر دا غلاقی تا دا سی وارا وارا گرو ندی او پا غرونو که دن لاری دی دل تلار دا ال تلار دا ال تلار دا نو دا یو دا غرن یو نبل خو یو بل تنیز دیو نو ابو سفیان پا دیو چه اسی نا چه تلارو که مسلمان نشو نو هم گرده دل گیا دیو معلومات که چه مسلمانان کم دیو دی کوی لاب رو رسید ابو سفیان چه رو رسید دا کوی پا غالا غا جینا که ناسته جینا کو توی سه ناشنا خلق خم ندی دی دلی پا دی علاقه که سوک ناشنا خلق اغیوی ناشنا خم ندی دی دلی وی سگانا گونا وی نا یه روی او دو سریوز دل ترالل او دا دی کوی نه دا بو مشکونه دکلل او لارل وی پسو پیاده را غلیو که پسارو بانده وی نا پو اخانو را غلیو وی اخانه کمزه سملولیو وی اخانه آغا تیلی شاتا سملولیو غنده شاتا ابو سفیان دی روخیارو چی اغا اخانو لور اغی نو خود چی اوزه که سملی خاما خا پچه کئی سوٹا کئی نو چی اغا اخانو اغا پچه او کته نو اغای ما تکره یو یو پچه ما تولا نو پا اغای که اڈوکی رو خطل ده کجورو نو دون تجربه کارو کنا چه اڈوکی سنگو کتل وی والله نواتو یسرف وی قسم پا خدای که دا اڈوکی دا مدینه دا کجور اڈوکی دی دا او خانو دا مدینه کجور خوڑلی دا او اغا اڈوکی او پکی دا اغا دی او بالومی گی دا چی مسلمانانم دی غندو که گیر چا پیر دلتا چتا دی بس زرق پل قافلی تلال روخی دا قافلی دا دریاب پغالا که روخی بلکل بدل کرد یه دل دا خو مسلمانان دی لار بدل اکلا دا مکی طرف تا او محفوظ شو حال تلا ابو جهل قافل را روانا دوست اخوان پا دی لار روانا چه زمزم و طویلو چه پا دی پلان که لار روان دی قافل را زی ابو سفیان قوس روخ بدل کرد و اغی خو پا دی لار رات دل اغی بدر ترانیز دیدی اوز دا خدای شان تا گورد یو گنده شاعت مسلمانان دی بلی گنده شاعت کافر دی یو بلنه ندی خبر حضور پاک منس کو یو دو کافران غلامانو دا کافرانو صحابو پلا رکیونی وی تا پوسی تیو کسو که اگی زان نخو چی دو دری غزار اور کل زانیو خو پی مونگ دا بو جهل دلخ کر خلق ری وستل دا سی اوز نبی علیہ السلام منس کئی دیو وحی لگیا دی دا بو جهل دلخ کر که دا ابو سفیان

ازلا الله رستو فرمای کنا پیستا سو عدد کم و زر تاسو درې سو دیار لس وصله دا سر کم و طاقت پا لحاظ دا ناغا مضبوطو مظلم زیاد کردیو او تکلیف کے مبتلاوے بیام دا خدای مدد کرد. نو دا جهاد ترغیب ورکر

Azizido. Life call said to our Zuchi. Zamang sara the life call the lari sukla rabandi o sumail wadi. Zamak the dano the bara. Belladonna clinical acne cream. Belladonna clinical acne face. Swan show the khwarak dawa. Kam the chi. Belladonna. Beauty kit wagi lekhigi. Kam the chi. Belladonna. تو خوراک دوا وی لیکی گی یعنی آگا دوائی یا آگا میڈیسن کم جی رستاسو با وجود کی دنن کمی مسئلی دی کم جی ساسو مخبان دانی روستی دی آگا لریکی آگا ختمی آگی دو بیلڈونا بیوڈکیٹ وی لیکی گی زانی دو بیلڈونا اکنی کریمو اکنی فیس واش سر واخلی او دمک دگ دانی زمون سر پا مکمل تو گوان ختمی گی